Chobo namba, ta zanko re niyan li wodyo shibi leji nipa di na, zi ma rinchi zhoma ya tongi lo zi, zhu mi tsa zhe shiba di mbaji yin. Lo zi di ya cai na, wosyo lu zhu tang, yang na rinchi zhoma ya zonle re yin ge, nyo da jen nido.

0: Simjian tamjie de wa dang de wei gu dang dian bai gu qi. Simjian tamjie dong ye dang dong ye ge gu dang zhe wai gu qi. Simjian tamjie dong ye mei mei de wa dang mi zhe wai gu qi. Simjian tamjie ni lin cha dang ni dang zhe wei dang yun ba ne ba gu qi.
1: Chobo namba, nian jia yi wang chuo bi le yang jia qie jie tou san luo de dang zhuo bu yong wan ne a zui zhe wai yin. 听得荣阳及新港连词寻常的那家就应我最近没连词呢杨家通用

0: pe ya kore kok san ri ri ya na wo li cha mar ya kore bar gon ri te ya go san to na sa da ya kore sa yin ri cho ya na po ho tong ke ya kore jer hing ri ji ya go che la yo na ya kore la la dun ro ya Le me de tok ya kore ma jing du de ya go cha ma ro le la ya kore nyen kan bo che ya le na le la ya kore ni ren du jong ya go ten la yu song na ya kore tre ren du che ya ma dan ka cha te ya kore mu don du de ya go lan pe ka ying ya kore la lan du song La hatrap gan go yu Ya kore ji jan du re Ya go par nye yir tuk Ya kore ji jan du re Ya Li hi tun du shu ji Ya kore go ngan du ne Ya go na nga mo shu ji Ya kore na hin du la Ya Nga ha ko po te Ya kore mar shun du te Ya go tan bo a ku Ya kore nyar gan du la ya le het yin la ya koren ku ban du ye ya go gun du ser ve ya kore tam ji ru yo ya
1: ma ne ne lu ji ling sing ji no bu zhan du ji mo la sa da he ji na bu bu du du de ne sa da dang la da 탈 무시자야 감바 불어잡이 고르시

ye ya kore me tin du le ya go ne ma de ren ya kore ze han du le ya to tan dan bar mo ya kore si ban du la ya go me mar mu me ze ya kore gong an du te ya ta ha teng u dan ji ya kore he len du ta ya go nga ta ro po

0: pe ya ko re kok san ri ri ya na ha wo li cha mar ya ko re bar gan ri de ya ko san to na sa da ya ko re sa yin ri cho ya na ha po ho tong ke ya ko re ger hing ri ji ya ko che la yo na ya ko re la lan ri ro ya le me de to ke ya ko re ma jing du de ya go cha ma bo le la ya ko re nyen kan bo che ya le na ha le la ya ko re ni ren du jong ya go ten la yu song na ya ko re che ren du che ya ma ha dang ka cha te ya ko re mu dong du de ya go lang pe ka ying ya ko re la lan du song la hatup gan go yu ya kore ji jan du re ya go par ni yir to ka ya kore ji jan du re ya li he tan du chi ji ya kore go nga du ne ya go na nga mo chi ji ya kore na hin du la ya na ha ko po te ya kore mar chung du te ya go tan bo a ku ya kore nyar gan du la ya li he te yin na la ya kore ku ban du ye ya go gun du ser ve ya kore tam ji du yo ya
1: mani ni lungsi ling sing chi no bu zhan du ji wen la sa da he ji na bu bu du du de ni sa da dang la da ta mu si za yang gan ba bu la ja pe gor xie yu

Da ya go chi gong pa ya la ya ko re re pan du ka re ya na ma le cha ke ya ko re tu ne du de ya go li to so sa la ya ko re da sun du na ya ta le yi de la ya ko re me lang du yo ya go li tan du zam zhe ya ko re chen lang du mi ya mhre di ko la ya ko re en den du yo ya go li su cha ta ya ko re po zen du na ya ka har wa ne ya ya ko re cha bian du ri ya go sa shi ra sa na ya ko re to king du ke ya cha ha mar bun te ye ya ko re to king du ke ya go li to so chu ji ya ko re na ron du la ya li to so me ja ya ko

Tere ya kore len kan du de ya to ho tarong ta ye ya kore ma tin du le ya go li ven de ma ye ya kore chi ben du na ya ta ha go nga ta na ya kore ta kan du cho ya go chi ko pa ru pa ya kore kar bun du do ya ma ha dang ye shu ye ya kore no ron du la ya go ni sa ma so na ya kore ya gyen du mi ya go ha nga ha kar ya kore che ban du na ya go ki ba ji be ya kore nyen kan du che ya Lihe tante shu ji Ya kore naron ju la ya Gondur je terung ya kore chalan ju te ya Tahandur je wangke Ya kore juryan ju la ya Goli toso li ji ya kore kongjong ju du ya Toho gonga che yo Ya kore kongni ju li ya Gota tengu gong ji ya kore

Ali hi to so chi ji ya kore no rong du la ya go li to yi ko ho la ya kore yang gong an du yo ya li hi to so li ji ya kore ling gong du yo ya go to ten de chi ji ya kore no hin du la ya Ta ha ta rung ta yi ya kore me tin zhe le ya go se mo nga yi ya kore no chun zhe la ya ta ha se mo nga bu ya kore go nga zhe te ya go li che ji che yi ya kore ma hin zhe na ya li hi te so ko li ya kore go nga zhe li ya go li ten da che na ya kore me deng zhe de ya Li hiten da chu ji ya kore no rong zhe la ya go li ta tam che na ya kore man zheng zhe de ya li hi ta rong ta yi ya kore ma tin zhe le ya go leng ba ti pe na ya kore no zong zhe zo ya zha ha pan de yang chi ya kore chuk chin zhe zho ya go ta rong a zhu ya kore tu zhong zhe la ya Zong wo le me ze, ya ko ren chu zong zhu de, ya go chang ma re xie pshu, ya ko re tang lan zhu ni ya. Li hi ten zhu zong ji, ya ko re chang man zhu de, ya go ming mi do xie, ya ko re sa lan zhu ji ya. To ho ma re gong li, ya ko re lo meng zhu la ya, go jang zhu hu ye la, ya ko re to yin zhu rong ya. To ho ta rong ta yi ya ko re me tin zhu le ya go li ta ji chu ji ya ko re na tam zhu le ya to ho yong be re mo ya ko re ka chan zhu te ya go ka tam sum ce sum ya ko re hyo long zhu me le li he xiang yong na pe ya ko re ji nan zhu ti ya go ko lu ye te la ya ko re me ren zhu ce ya Lu ko pe nang ke ya ko re gong an zhu ne ya go cha gong de bo ya ko re da lan zhu ne ya sa ha la to do ya ko re ma nyong zhu go ya go nam la pe do ya ko re ma nin zhu go ya Li hi tong zhe xi bie, ya ko re nong xin zhu la ya, go yi chang mar gong la ya ko re wo len zhu ne ya. Cho ho zang teng nong, ya ko re ti nong zhu lu ya, go pe sir sir me li ya ko re ka xing zhu ya ya. Yo ho ye ri me ri, ya ko re sa gong zhu yo ya, go chang mar ga bo ya ko re tong zhu zhu car du. Re re yin de ya ko re ta chung zhu yo ya go li te ji chu ji ya ko re na xin zhu la ya li he chang mar kan bo ya ko re da lan zhu de ya go xie ye me la ya ko re zo jin zhu qi ya li he te la nyam ke ya ko re na xin zhu la ya go ma ji do tong ya ko re te ye bo che ya ne yin do xi ya ko re chi gong zhu na ya go tang bo zhe be ya

Chobanamba, ta zanko ri niya li ojo shibi leji ni ba di na, ji ma rinchi zhoma ya tongi lo ji, zhu mi tsa zhe shiba di mbuji yin. Lo ji di ya cai na, ujo lu zhu dang, yang na rinchi zhoma ya zonli rin ge, nyo da jen ni do.